in yung nadungog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.

0: exciting.
1: Ning naghinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buod sa Diyos nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buod siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya na wala man niya tuuhi. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya na wala gayon niya hindunggi. Kung unsaon man sa tao sa pagkadungogon walay magwawali sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo gimugna kining tulumanon ang tiyo sa sabon isgutan ang mga tagna na naisulat sa Biblia o ang nakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon ang tiyo sa sabon ang tiyo nga muhatag o pasidaan muhatag o katinawan mudana sa imong dalan o mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang Diyo sa Romans. Ang Diyo. Ang Diyo sa Romans. O karon, aniya ang inyong

Salamat sa pinasahing awit o sa dili pa kita magasugod, magapasalamat ta sa tuwang buhi nga Dios. Dalay ko nung mahikukmaon, Diyos, na ikaw sa mga langit, nining dapit sa kagabiyon. Aniyan na usap kami, nagpangamuyo kanimo, nagaduol dia sa imuhang trono sa grasya. Nga ikaw magpanalangin, nining programa, nining dapit sa tanan ng mga katauhan nga nagasubaybay o nagasuporta nini. Ikaw Ginoo magahatag o dugang kadasig o kaligon, padayon sa pagpangalagad. Yung man usab makapadayon sa pagsubaybay ni ining programa. Among gilauman o Dios nga ikaw magapadayon sa pagproteksyon, magaprovide sa tanang mga panginahanglan o giiway mo kami sa tanang matang sa mga kadautan katalagman. Pasayloang amo ang mga kalapasan, among gitugyan pinagis pangalan gahom ni Jesus personal maluluwas. Amen. Usbon ko maayong gabi sa tanan mga higala sa kahanginan. O maayong gabi eh, no? Ang ato ang pagtuon ining kagabion, mga higala iksuon, mao ang mahitungod sa bisting a Kristohanon, no? So nagahuna-huna kong maayo kini nga ato ang pagtun-an o ato ang paminawan tungod kay importante ni, no? Alang sa matag-usa ka nato ingon nga nagaduol din ha sa Ginoo, no? O nagapangalaga din ha sa Ginoo. So ang mga adunay mga pipila ka mga pangutana dinhi, mga higala iksuon nga angay nato hatagan o pagtaba, pagtagad, no? Nga to ang pagtubagon nining kagabion, no, aron mahatagan nato og kinabuhi ang kining mensahe, no, nga gihatag ni Kristo ani kanato aron mahimo kita nga malig-on o makahimo kita sa pag alinggat, no, diha sa ato ang kaugalingon. Kanang makahimo kita sa pag susi, no, sa ato ang kaugalingon. Ma-examine na to ang atong kaugalingon kung tinuod ba nga matawag kita nga Diyos nun o Kristohanon, no, ni ining pagtuon. Busa ang pangutana mga higala igsuon matod pa nagkanayon unsay giingon na tilimadon sa katapusan nga mga adlaw. So unsa man di ay mga tilimadon ni ining katapusan ng mga adlaw, mga higala. Matod pa sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5, mga higala igsuon, no? Matod pa din he. Nagaingon mga higala igsuon nga apan mahibaluan mo kini nga sa katapusan ng mga adlaw muabot ang mga makalilisang ng mga panahon, no? Makalilisang ng mga panahon sa versikulo 2, kay ang mga tao maghigugmaon sa ilahang kaugalingon, mahigugmaon sa salapi, andakan og mapalabilabihon, mapasipadon og masukihon sa mga ginikanan, dili mapasalamaton og dili balaan. Verse 3, walay gugma nga kinaiya og dili malukmay tigbutang-butang og dili mapuanguron og mapintas, walay gugma sa maayo. So mao kini mga higala igsuon nga mga tilimadon, no, niining katapusan nga mga adlaw nga makita nato karon, no, sa ato ang mga isig kaingon, no, nga dayag sa matag tao karon, no, diha sa ilahang sa ato ang tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Maingon nato nga kitang tanan niini mga higala igsuon
tungod kay walay perpekto pa niini nga kalibutan, no? No? Walay perpekto nga tao niini nga kalibutan atong hinumduman mga higala isuon. Ilabi na ang pagbaton, no? Upa pang ang pagmanggad sa salapi nga kung ato ang huna-hunaon, no? Kung maningkamot ta nga makalimot ta sa prinsipyo sa Dios, no? Sa sobra na to nga pagpaningkamot mahitungod sa pag-angkon og mga butang, no? Ni ini nga kalibutan tungod kay ang salapi mga higala igsuon. Usa kini ka butang, no? Nga maingon nato nga usa ka gamhanan, no? Umo segunda. Atod pa nila segunda sa Dios, no? Nga mga butang gamhanan ni ini nga kalibutan. Pero dili atong pamalandungon mga higala igsuon nga ang pagbaton sa salapi kinahanglan nga ato ang hunahunaon, no? Nga kabubuton sa Dios ang pagbaton nato og mga butang, no? Makabaton man ta og mga dungog, no? Property o unsa man na dinha nga mga butang niini nga kalibutan kinahanglan nga ingon nga Kristohanon pinasikad sa iyang kabubuton, no? Kay kung magbaton kita og mga bahandi niini nga kalibutan mga higala igsuon, no? Salapi, no? Nga sa sobrang pagpaningkamot, no? Manglupig kita sa ato ang isig kaingon, no? Labi na sa ato ang mga kaigsuonan, no? Nga musugot na lang ta nga makaligis ta og mga tao para lang makabaton ta og mga bahandi. Dili maayo mga higala igsuon, dili paigo, no? Nga makautang ta og mga butang niini nga kalibutan nga dili pinaagi sa maayo nga pagka buhat, no? O dili maayo nga pagka kuha, no? Sa mga butang niini nga kalibutan. O unsa man dinha nga mga butang niini nga kalibutan. Tungod kay ang balaang kasulatan nagingon, no? Ang bahandi o salapi maoy ugat sa tanan nga pagka dautan, no? So dili dautan ang pagbaton og bahandi, pero kung mubaton tag bahandi, no, nga muligis ta og mga tao, no, buti pasabot nga atong tamaka ng uban para makakwarta lang ta, so dili maayo mga higala tungod kay kung buhato nato kana, no, dili ang tao ang ato anggi buhatan ni anak kundili ang Dios mga higala atong hinumduman nga diha sa tubangan sa Dios, no? Ingon nga Kristohanon nanumpa kita, nanaad kita, no? Unya ato ang lupigan, no? Atong dauton ang ato ang isig katao tungod lamang sa mga bahandi busa kinahanglan, no, nga kung buhaton manggaling nato mga higala igsuon, huna-hunaon nato sa makadaghan nga higayon, no, tungod kay mabulingan nato ang pangalan sa iglesia, no, o sa ato ang kausa, no, o kitang tanan ang mahimo nga maulawan tungod sa maong mga pinuhatan. Busa gikinahanglan nga ato ang matngunan, no? Tungod kay ang Dios nagasilot sa mga tao nga mga nagapanlupig o nagapanikas o nagapanglimbong, no? O nagabaton og mga bahandi nga dili ilahang gipaningkamutan, no? Kanang dili imuhang gi pasingutan tapos imuhang ukuparon o imuhang ilugon
mao kana mga higala iksuon, no? Kay ang Dios nagasilot sa mga tao nga mga limbungan o mga manlupigon, manilupigon ngadto sa ilahang isig kaingon. Unsa pa ang giingon dinhi mga higala iksuon? Mga mabudhion, no? Mga gahig ulo, mga hambugiro og mga mahigugmaon sa mga kalingawan labi kay sa paghigugma sa Dios. Mao kana mga higala ang makita nato karon, no? Dinha sa ato ang kadaghanan, no, nga mga katawhan karon, no, ilabihan ang pagka taas, no, sa kaugalingon, no, pagkagarbuso, no, pagkahambugiro, no, dinha sa kaugalingon, no, kanang buti pasabot mga higala igsoon bisan walay makaya, no, dili makaya sa atong kaugalingon, atong pugsun, no, dili kana siya maayo nga mga butang, mga buluhaton, mga higala igsoon, walay gugma dinha sa isig katao, no, tigbutang-butang, no, mga hinawayon, no, mga higala igsoon, bantayan nato na ingon nga Kristohanon, no, gipalabi nila ang kahilayan inay sa pag-alagad sa Dios. Kadaghanan nato makita karon nga mas daghan ang mga tao nga naa sa mga kalingawan, no? Maingon nato nga siguro katunga lang siguro, no, ang makita nato kasagaran nga halimbawa dinha sa ato ang mga simbahan kaysa mga kalingawan, no? Labi na dinha sa mga kapistahan, no? Mga disco. Ato ang makita mga higala nga daghan ang mga tao karon nga mahigugmaon sa mga kahilayan. So matod pa din he sa ika-5 nga nagabaton og dagway sa pagka-Dios nun, apan na nagdumili sila sa gahom ni ini og magapahilayo kausab gikan ni ini kanila. Unsa day mga higala igsuon, no? Kining mga tawhana kinahanglan nga mupahilayo kita nila, no? Dili kita makig abin, no? Dili kita makighugoy-hugoy ni ini nga mga klase sa mga tao tungod kay makaingunta nga delikado kini, no? Delikado kini nga mga binuhatan. Busa ato ang hatagan og dako nga pagpamalandong, no? Kining gipahinumdum dinhi sa balaang kasulatan, no? Busa atong hatagan og pagtagad mga higala igsuon, no? Dili nato baliwalaon kini nga mga butang. Ingon nga mga pahinumdum og pahimangno sa Dios, no? Alang sa nagabaton sa pagkakristohanon. Busa dugang nga mga pangutana mga higala igsuon. Matud pa unsay buhaton sa Dios sa mga mapahitason, no? Unsa may buhaton? Naay ay buhaton ng Dios niining mga tao nga mga mapahitason mga higala igsuon, no? Matud pa din he sa mao nga bersikulo, no? Sa Isaiah chapter 3 verse 16, no? Ngadto sa 23, labot pa si Jehovah miingon, tungod kay ang mga anak nga babae sa Dios, mga mapalabi-labihon ug mga manlakaw nga inubanan sa pinatikig nga mga liog ug mga mata nga malimbungon, no? Manlakaw ug managkay-kiay sa ilahang paglakaw ug managpanakpak sa ilahang mga tiil. So mao kini mga higala igsuon, apan siya naghatag og grasya nga labaw pa tungod ni ini, no? Sa ang kasulatan na nagpamulong nga ginabatukan sa Dios ang mga mapalabi-labihon
apan naghatag og grasya ni adtong mga mapaubsanon, no? Sa ato pa kini di ayang mga tawo nga sobrahan ang pagkadautan o nagabuhat ni ini nga mga buhat, mga higala igsuon, ginabatukan sila sa Diyos, no? Sa lain term ni ini mga kaigsuonan, makatalagmanon kini, no? Kay unsay gingon sa balaang kasulatan, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Mo kana ang ato ang hinumduman mga higala igsuon, no? Kung unsa ang imuhang gitanom, kung unsa ang imong gipugas niini nga kinabuhi ah niini nga kalibutan, sigurado nga anihon usap nimo, no? Kung ikaw nakapasakit diha sa imuhang isig kaingon, no? Imuhang gi buhatan og dili maayo, no? Imuhang gi kawatan ang imuhang isig ka tawo, buhaton usab kana nimo mga higala igsuon, no? Munay angay nato nga hinumduman. Tungod ni ini pagapintaha painitan sa Ginoo ang alimpulos sa ulo sa mga anak nga babae sa Sion. Og buhaton ni Jehova ang ilang mga tinago nga mga dapit. Okay. So kuhaon, no? O hubuan sa Dios ang mga butang o mga dapit, no, sa mga tao ni ini nga mga buhata, kung buhato nato kini, no, tungod kay ang Dios nagasilot sa mga tao nga mga mapahitas-on diha sa ilahang mga kaugalingon. Niadtong adlawa, matud pa dinhi, pagakuhaon sa Ginoo ang katahum, no, sa bukala sa ilahang mga tiil ug ang mga pandong ug ang mga pikas nga mga bulan-bulan. Buti pasabot mga higala igsuon, himbis aduna kay lawas nga maanindot, no, dauton kana sa Dios pinaagi tungod sa imuhang mga binuhatan. Mo kana ang laktod, no, nga himbis aduna tay maayo nga dagway, no, hamis kayo nga dagway, apan mahimo na kana nga talumtumon, no, ug aduna tay himsog nga maayo nga tiil, mahimo na nga mapilay, no, ug aduna tay kamot nga maayo nga kamot nga pagbutang gihatag sa Dios, apan kung nagabuhat og dili maayo, no, mahimo nga so may mahitabo. Makita nato sa mga kaigsuonan nato, mga kahigalaan, mga kasilinganan, na ang uban mapungkol, no, madisgrasya, mapungkol tungod kay gibuhat usab kana nga mga butang ngadto kanila tungod sa ilahang mga binuhatan. Busa klaro, no, ang mga pahinumdum ug mga pahimangno, mga tambag nga gihatag dinhi sa balaang kasulatan. Unsa ang lain-lain nga mga paagi nga gigamit ni Satanas, no, aron sa pagka mapahitas-on diha sa tao. Matod pa sa maong padayon nga gihatag nga bersikulo mga higala igsuon. So dinhi sa Isaiah chapter 3 verse 19, ang mga

kadaot, no, sa ato ang panglawas tungod kay ang Dios maga daot ni ini. Ug ang verse 21, ang mga singsing ug ang mga pahiyas sa ilong, no, mga aritos, mga higala, igsuon, na labot na dinhi ang mga pahumot, no, ang mga sapot nga mga igasulob alang sa mga piyesta ug mga mentalitas ug ang mga paulon ug ang mga puntil. So kining mga butanga, mga higala, igsuon, no, alang sa atubangan o mata sa Dios paga dauton kini diha kanimo o makadaot kini diha kanimo, no. Matod pa usab dinhi sa Usias chapter 2 verse 13, og akong pagaduawon kaniya ang mga adlaw sa mga baal nga kanila nagasunog siya sa mga insinso, sa diha nga siya gayud nagadayan-dayan ni ini sa iyang mga aritos, og nga siya gayud maga sulob og mga bulawang pahiyas og mga maypas sa iyang mga hinigugma og mga malimot na kanako, miingon ang Dios, no, tungod ni ini nga mga butang, mga higala, igsuon, no, nga sa kadaghan diha sa ato ang kaugalingon mahimo nga ato nang mahikalimtan ang Dios ni ini nga mga butang. Busa ato ang pamalandungan, no, nga makabaton man ta og mga butang ni ini nga kalibutan, daghan nga mga bahandi ni ini nga mga kalibutan, ato ang hinumduman nga ang Dios anaa, no, ug atong hinumduman nga buhato nato nga kabubuton sa Dios maoy ato ang dawaton nagikan kaniya. Kung dili man, dili nato pugson mga higala, no, nga makabaton tanian ng mga butanga nga maoy ikadaot sa ato ang kinabuhi. Busa angay nato nga mahibaluan nga kini di ay nga mga butang, no, ato ang nabatna ni ining kalibutan na angay nato nga pangamuyo ngadto sa Dios, no, nga kung anaa man ihatag man niya kanang pinaagi sa kabubuton ug dili pinaagi lamang sa ato ang pagpugos, no, sa ato ang kaugalingon nga makahimo kita og mga paglapas sa mga prinsipyo sa ato ang kausa. Matod pa usab sa 1 Timoteo chapter 2 verse 9 mga higala, igsuon, nag-ingon din he, mausab ang mga babae, no, madayan, nagapadayan-dayan sa ilahang kaugalingon, sa bisti, no, mahiangay uban, uban usab ang kaligdong og ang kabuutan, no, diha sa pagpamisti, usab, no, labi na sa ato ang mga kababayinan, no, kinahanglan usab nga maugdang, no, ang ato ang pagpamisti dili sa pagbisti o sobraan sa pagkasiksi, no, ang bisti nga pagkabalaan maoy angay na to nga pagagamiton diha sa ato ang pagkaputli, no, pagkaputli sa ato ang pagkababaye. Yung manusab sa ato ang mga kalalakihan, no, bisan pa o lalaki ta, dili maayo nga magbisti ta tungod kay nabaliktad na karon mga higala, igsuon, adunay mga kalalakihan usab nato nga nagbisti usab og binabayi, no, nagbisti og grabe kamugbo nga mga bisti, no, nga mao kana mga higala, igsuon, nga angay nato nga pasidunggan kung unsa man nato ang pagabuhaton, no, magabuhat ta nga kabubuton sa Dios, no, sa pagpamisti, no, o sa ato

tanan nga mga pagabuhaton, kinahanglan nga mamaayo, no? Maayo din ha sa atubangan sa Diyos o sa atubangan sa katilingban. Tungod kay makita nato karon atong mga kaigsuonan usab, no, nga halos na nga ang tanan nga mga apil ang mga gitaguan nga mga parte sa atong lawas, no, halos na makita, no, o dili siya maayo nga lantawon labi na din ha sa katilingban. Matod pa usab sa 1 Peter chapter 3 verse 3 nagapahinumdum usab din hi mga higala igsuon, dili lang sa ato ang pagpabisti, no, sa ato ang mga pahiyas, no, sa ato ang mga kwintas, sa ato ang mga singsing o sa unsa man nga mga butang, no, dili lamang kana ingon man usab sa ato ang mga buhok, no, dunay usab mga kaigsuonan nato nga nasubra na pod ang ilahang mga labi na sa mga kalalakihan, no, nga mo baton og mga tag-as kaayo nga mga buhok, no, o masubra pod sa tag-as ang uban pod nagpakiskis sa ulo, no, hilabihan ka sinaw na sa ulo, no, hilabihan na sa kaupaw sa mga ulo, no. Nagingon usab dinhi nga ang inyohang pagdayandayan dili ang gawas nga sa pagsalapid sa buhok, no, pagdayandayan sa mga alahas, bulawan o mga pagsulob o mga hamili nga mga biste, no, dili lang kana, no, nga di sa biste, no, sa ato ang mga alahas o diha sa ato ang tanan nga mga ginagamit nato sa alang sa ato ang panglawas. Ingoman usab dinhi sa versikulo 4, kundili sa tinago nga tao sa kasing-kasing sa bisti nga dili madunuton o sa maaghop nga espiritu o makigdaiton nga maoy mahal gayod sa atubangan sa Diyos. Unsa di ay mga higala igsuon, makita ni Kristo, no, ang tinuod nga atinago dinhi sa ato ang kasing-kasing, no, kanang pagkabalaan, no, labi na sa ato ang mga kababayenan, no, aron mahimo nga marespeto o mahimong balaan dinha sa atubangan sa Diyos o sa katilingban, busa magbisti kita nga maayo o maugdang diha sa atubangan sa katilingban. O atong panghinaot, no, nga kini nga mga talambagon, kini nga mga pahimangno, makahatag kini og dugang nga kadasig og kalig-on sa matag usa kanato. Ingon nga mga nag-angkon o nagapangalagad, nagakabot sa pagkakristohanon nga kinabuhi. Kay kung mahimo kita nga badlunganon, mahimo kita nga masupak, masinumpakon, no, dinha sa to ang pagpangalagad, mahimo kita nga badlunganon dinha sa iglesia, no, makahatag lamang kana og kaulawan, no, dinha sa atubangan sa Diyos o sa atubangan sa katilingban. Busa atong hinumduman nga kini mga pahinumdum lamang, no, alang sa matag usa kanato nga kung ato ang i-apply, kung atong dawaton din sa ato ang kaugalingon, no, magpaubos kita sa atong kaugalingon, mahimo kini nga ikaayo sa ato ang kinabuhi, mahimong panalangin sa ato ang kinabuhi. Kung dili usab nato nga dawaton, no, kita og sa ato ang Ginoo, no, kung unsa ang iyahang paghukom, kung unsa ang iyahang ihatag kanato, ato usab nga pagadawaton mga higala igsuon, no. Sagi kaingon ko na nga ang pagbaton og mga butang niini nga kalibutan, kinahanglan nga ato ang pangayoon sa Dios, no, ato ang itugyan sa Dios, no.
kung kanang mga butanga kabubuton niya nga ihatag kanimo atong pagadawaton, no? Dili dautan nga makabatunta og daghan nga mga bahandi nga pinasikad sa kabubuton sa Dios, no? Dili pinugos o dili pagpanlupig, dili pagpangdaot, no? Nga ato ang buhaton harun lang makabatunta ni anang mga butanga. Nga angay nato nga pasalamatan ang Dios, o angay nato nga kung unsa man ang iyahang ihatag kanato, mahimo nga makuntento kita, mga higala igsoon, no? Kung unsa man ang mga butang nga anaa kanato, mahimo nga mapasibuon kita sa matag panahon, no? Dili nga kung unsa ang wala nato, buhaton nato, realidad sa katauhan karon, mga higala, no? Bisan lisod na kaayo, no? Kung gusto man, no? Buhaton ang tanan, no? Kung pwede pa lang kapit sa patalim, makabaton lang, no? Pero atong hinumduman nga ang Dios naa kanunay nga nagalantaw kanato. Wala tay matago bisan gamay diha kaniya, no? Sa tanan nato nga mga binuhatan, bisan ang ato ang kasing-kasing, bisan ang atong mga huna-huna nabasa sa Dios. Mao'y akong buhing pag-ampo niining kagabion, manginaot ko nga ang mga pulong, mga mensahe magatubo, no? Magatubo din ha sa iyahang tanan nga mga katauhan, no? Labi na sa mga atong mga kaigsuunan, no? Nga anaa sa nagdumala sa tagsa-tagsa ka mga iglesia, no? Sa ato ang mga leader, no? Sa ato ang mga tanan nga mga pastor, sa ato ang mga ministro, no? Nga nagadumala, no? Sa tanan nga mga kaiglesyahan, atong ipasikad, atong iduol sa Ginoo, idulog nato sa Ginoo ang tanan nga ato ang pagabuhaton. Kay siya nagasaad, no? Nga kung magapangayo o maga kabuot kita ni anak nga mga butang, no? Kung kita maga sugid kaniya, no? Pinaagi sa iyahang ngalan, siya maga hatag ka nato. O ako maga panamilit nining kagabion, Brother Charlito Bungkak, ang inyohang ubos nga alagad, may gabi isa tanan. O maayong gabi usab di ay sa ato ang kaigsuunan, no? Nga dinha sa pantukan, Sister Sierra Madraso Divina Gracia, ingon man usab sa James Wellness. May gabi kaninyong tanan din na Sister Jima Uban sa iyahang mga kabataan.

Magampota, magpasalamat ta sa tuwang buhi nga Dios. Labing gamanan nga Dios, ana ikaw sa gingharian sa mga langit. Nagpasalamat kami kanimo og dako nini nga kagabion sa imong pag-uban o sa imong paghatag sa imong mga balaang pulong. Mahitungod sa pagpabisti ingon nga Kristohanon, tabangi kami Ginoo nga makabaton kami o pinasahi nga mga butang nga pinaagi sa imong kabubuton, ihatag nimo kanamo o dili kami makahimo sa paglapas sa imong mga kasuguan, sa imong mga prinsipyo. Mahimo nga mabatunan namo ang pagkabalaan, o mahimo nga madayeg ikaw pinaagi sa among mga maayong binuhatan, o dili ang among mga kaugalingon. Tabangi ang mga nagasubaybay nini nga programa o nagalantaw nini yung manusab sa mga nagapatalinghog. Ikaw Ginoo magapanalangin, magahatag usab o kaligon, kadasig, yes, labi na sa ilahang mga pagtuo. Hakanimo o among gi lauman o Diyos, ikaw mag-ausa, mag-ahatag ka na mo o mga panalangin, protection, o ingon manusab ang mga butang, among gikinahanglan. Among gilauman nga ikaw mag-apasaylo sab sa mga kapakyasan, among gisalig, pinagis pangalan gawin ni Jesus. Amen.

Kininghuni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog. Sa performance kini inyong alagad si kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan sila nga nagabasa nagapatalingog ug mituman sa pulong sa Ginoo kay ang panahon hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingog. Sa performance kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement ang tingog. Sa performance hangtod sa sunod di kayo sa samang taknaog istasyon daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: transaksyon, negosyo sa crude oil o investments. Una na nadakpan ang kikaingong lookout sa krimen nga si alias Jack nga nakatabang matud pa sa pag-ila sa lain pa mga sospek. Mga katropa, init man o bugnaw, suwak sa imong gusto. Ayaw na paglangan, sulayi ang Santon Herbal Tea tungod na pagsugod sa adlaw o sa katasa, pagkatiman sa atong kaugalingon. Mag Santon Herbal Tea na! Alang sa Rekeosan Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
1: XFM Report. Kawatan patay sa pagpamusil human misulod og construction site. Atong sayron ang kompleto detalye, katropang Chris Ligaspi.
2: XFM Mindanao Reports.
3: Panhog sa Surala Municipal Police Station, ang welder watchman sa usa ka construction site nga nahimutang sa Purok 3 sa Zone 4, Barangay Libertad, Surala, South Cotabato, human gipusil patay ang wala mailing biktima kagahapon adlaw, alas 10:30 sa gabi. Subay sa kapulisan, nakitaan ang wala mailing biktima nga ganagan padulong sa Kasadya Village apan kalit na tumba sa dalan sa diyang gisusi na sayran sa kapulisan nga duna kinisamad pinusilan sa kilid. Dali gidala sa labing duol nga balay tambalanan ang biktima apan milabay ang pipila ka oras gideklarang patay sa mga doktor. Nagpahigayon dayon ang kapulisan og imbestigasyon sa pribadong construction site duol sa lugar diin na ilan ang sospek kasi Johnson Tagalog Borneya, 44 anyos og residente sa nasangpit nga lugar. Gisaysay sa sospek nga naaktuhang nangawat og mga materyales ang biktima sa pribadong construction site dayon gikumpronta nga resulta sa pagpamusil. Gisikop ang suspect samtang gigubiska ang usa ka unit nga homemade caliber .22 revolver og duha ka fired cartridge case sa caliber .22 ammunition. Sa pagkakaroon, ginaandam na sa kapulisan ang kaso nga homicide nga ipasaka batok sa suspect. Ayaw hulata nga maabot ang resulta sa pagpasagad sa panglawas. Baong palig-una ang imong kaugalingon. Batok sa free radical sa matang adlaw, mag Santon Plus Herbal Capsule na. Alas sa nagkausang Filipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Ligaspi, XFM News.
1: XFM Report. Samtang katropa adunay senior citizen patay human gibunalan og baseball bat sa sulo sa silingan. Alas sa kompleto detalye, katropang Chiris Lighid.
2: XFM Mindanao Reports.
4: Gikumpirma sa pamilya nga mitaliwan na ang 66 anyos nga lalaki human gibunalan og baseball bat sa ulo kagahapon alas 9:30 sa buntag sa Purok Lower Puting Bato, Barangay Kalumpang sa Jensan. Gilang biktima nga si Ramon de la Serna Condinato samtang ang suspect mao si Jimmy Jimenez Umanya, 31 anyos nga magsilingan sa nasampit nga lugar. Sumala pa nga human makadawat ang kapulisan og tawag gikan sa misis sa biktima kabahin sa insidente. Dali nilang giadtoan ang hospital aron makahinabi ang reklamante. Naabdan ang biktima nga unconscious ug anaa sa comatose state. Gisaysay ni alias Jels silingan nga nakakita sa panghitabo nga ni adong tungura, naglalis ang pipila ka individual sa ilang lugar hinungdan miabot ang biktima aron sulayan nga punggan ang away. Milabay ang pipila ka oras miapil ang suspect sa away hangtod sa gituklod ang biktima, nibalos kini og nasumbagan ang suspect. Dali miuli ang suspect og sa dihang mibalik duna kini dala nga baseball bat og gimunal sa ulo sa biktima. Sa kakusog sa pagbunal nang lagom ang mata sa biktima og nakuyapan dayon dali nga gidala sa labing duol nga balay tambalanan apan wala nakalingkawas ang idaran og gideklarang patay sa mga attending physician. Samtang impunto alas 11:45 sa buntag, gidalang suspek sa Kalumpang Police Station ingon man ang na-recover nga baseball bat alang sa pag-andam og igong kasong bato kaniya. Tungod sa insidente, desidido si Matura Condinato, misis sa biktima nga iduso ang kaso, miuyon usab ang kabanay sa suspek nga magpabilin kini sa presuhan tungod sa perwisyong matod pa kini sa ilang lugar. Mga katropa, premium food supplement against viruses and bacteria, mag premium D3 soft gel capsule na alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
2: XFM Mindanao Reports.
1: Samtang katropa, mga balita o balita nanukag gikan sa Bukidnon, adunay hulga sa seguridad sa CPSC, nagikan matod pa sa dummy account. Cybercrime unit nag-imbestiga na. Alang sa kompleto detalye, katropang Rustom Villafranca.
2: XFM Report.
5: Giimbestigahan na karon sa Cybercrime Unit ang nagpakailap sa hulga sa seguridad sa Camiguin Polytechnic State College gamit ang dummy account adlong Martes, October 13, 2026. Gipakatap dayo ng mga personahe sa kapulisan sa duha ka campus sa CPSC dungan sa pagpabalhin sa tanang klase ngadto sa online learning modality. Humanikatap ang post sa usa ka hulga sa seguridad sa social media. Sa opisyal nga pamahayag sa CPSC, gipasalig sa administrasyon nga ang ilang kabalaka o kahadlok nga gimugna niini sa mga estudyante, ginikanan, magtutudlo o mga trabahante, gipahayag sa universidad nga seryoso nilang ginaatubang ang bisan unsang hulga

Ayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo nako kamong gida-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among service

Amahan na mo kalangiton Ginoo, salamat kayo nining takna sa buntag Lord. Salamat sa gasas kinabuhi. Salamat sa safety. Salamat Ginoo nga nahigmata kami o gihatagan nimo og lain asad nga higayon nga kami magpakabuhi nining kalibutan na. Kami mahigugma o kami mag sapnay na usab sa among mga kaakuhan nga gisangon nga ni kanamo. Salamat Ginoo sa kusog na luyo pa man sa mga pagsulay. Nakasugakod kami gumikan sa imong panabang. Dalaygon ka ning tagna sa kabuntagon. Kanimo lamang ang tanan dungog ug himaya. Tanan ng mga among mga pasidungog, tanan among mga pagdaig, alang kanimo lamang o Dios. Pasayloa kami sa muang mga sala, sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat. Sa wala na pagbuhat, sa kinahanglan og angayong pagabuhaton. Nabinagyod ang among pag-amuma sa among isigkaingon. Ang among pagbati ngadto sa among silingan. Ang among pagtanaw, pagsudong sa pamayhon sa imong anak nga si Jesucristo. Diha sa among mga nag-antos nga mga kaigsunan. Sa iluwa kami sa makadaghigayon, gilain na mo ang among pagka-relihiyoso og tumutuo ngadto sa among pagka-Pilipino o sa among pagka tao. Sa iluwa kami nga wa na mo mapuyi sa makadagang higayon ang mga pulong ang among madungog o wala na mo mapuyi diha sa among kinabuhi ang imong mga balaod. Amahan, luyo pa manining tanan sa among kakulangon, ania kami nangaliupo kanimo. Sa espesyal nga pamaagi giampo namo ang among nasod Pilipinas. Luyo nining mga kaguliyang sa politika, mga hulga sa mga kalamidad sama sa El Nino o sa kahakog sa uban ng mga politiko ng ilang interes lamang ang ilang gihunahuna. Sud-unga Ginoo nga maluloy-on ang imong nasod. Tabangi kami nga kami unta makalingkawas nining nasangpit nga mga pagsulay. Matabangan unta namo ang mga among nasod nga mapabangon. Panalangin ni ang among mga lider na unta hunahunao nila ang kaayo alang sa katauhan o dili alang sa ilang sarili o ilang interes. Amahan, wa kami mahimo kung wala ikaw. O sa kining tanan, gisalig namo kanakanimo. Pinaagi sa imong anak si Jesucristo nga among manluluwas. Ayas panaghiusa sa Espiritu Santo Dios nga usa. Hangtod sa kahangturan. Amen.